Nazareth yra roko grupė 1968 metų gruodį susikūrusi Dunfermline'o mieste Škotijoje. Pavadinimą grupei muzikantai pasirinko įkvėpti grupės The Band, klasikinės roko dainos The Wait. 1970-aisiais Nazareth persikraustė į Londoną, kur praėjus metams buvo įrašytas ir išleistas debiutinis kolektyvo albumas Nazareth. Labiau apčiuopiama sėkmė grupė aplankė 1973 metais, kai buvo išleistos dideliais hitais tapusios dainos Broken Down Angel ir Bad Bad Boy. Hair of the Dog yra 1975 metais išleisto to paties pavadinimo Nazareth albumo titulinė daina.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimą. Veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmeniame sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, o dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

Sikinyo, Roko, Legendos. Peace of Mind yra ketvirtasis britų heavy metal pionierių Iron Maiden albumas, kuris buvo išleistas 1983 metais. Tai buvo pirmasis darbas, kuriame girdime naujų grupės būgnininkų tapusio Nico McBraino grojimą. Šis muzikantas į Iron Maiden sudėtį įsiliejo palikęs Paryžiuje rezidavusi kolektyvą Trust. Albumas Peace of Mind yra neįprastas Iron Maiden darbas, mat didžiąją dalį dainų inspiravo kino filmai ir knygos. Vienas geriausių to pavyzdžių daina Where Eagles Dare, kurią sukurti įkvėpė 1968 metais pastatytas to paties pavadinimo kino filmas, kuriame vaidina Richardas Bartonas ir Clintas Eastwoodas. Filmas buvo pastatytas pagal rašytojo Alistairo McLeano bestsellerį Where Eagles Dare ir šiandien esanti klasikos sąrašuose. Čia nemažiau vietos klasikinių roko hitų sąraše nusipelnęs Iron Maiden singlas Where Eagles

Kosti Kinjo. Roko. Legendos. Pink Floyd yra ypatingos reikšmės vardas ne tik roko, bet ir visoje populiariosios muzikos istorijoje. Ši 1965 metais veiklą pradėjusi britų grupė muzikinės aukštumas pasiekė 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Ji daug eksperimentavo, kūrė gilias, gerai apgalvotas, įsimintinas, su niekuo nesupainiojamas dainas, kurių dėka užsitarnavo pasaulinę šlovę ir yra pripažinta viena įtakingiausių pasaulio grupių. O pardavę daugiau nei 250 milijonų savo albumo kopijų, Pink Floyd yra ir vienas komerciškai sėkmingiausių muzikos kolektyvų. Vienas svarbiausių Pink Floyd darbų – 1973 metais išleistas studijinis albumas The Dark Side of the Moon. Šis leidinys kone visuotinai pripažįstamas vienu geriausių įrašų populiariosios muzikos istorijoje. Minimalistinis albumo viršelis, kuriame pavaizduotas trikampė prizmė kertantį šviesos ruožas, tapo visame pasaulyje atpažįstama kultūros ikona. The Dark Side of the Moon sudaro 10 originalių kompozicijų. Vienintelė iš jų, prie kurio sukūrimo prisidėjo visi 4 tuometiniai Pink Floyd nariai, yra kūrinys Time. Ši daina yra apie laiko tėkmę ir būtinybę žmogui likimą suimti į savo rankas. Kūrinio įžangoje vienu metu skamba keli laikrodžiai. Įrašinėdama šį efektą, grupė bendradarbiavo su garso inžinieriumi Alanu Parsonsu, vėliau pradėjusiu sėkmingą solo atlikėjo karjerą.

0: Boys. Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Mötley Crüe yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželio, Kalifornijos valstijoje. Šį kolektyvą sudarė trys pagrindiniai įkūrėjai – bosistas Nicky Sixas, būgnininkas Tomis Lee ir pagrindinis gitaristas Mikas Marsas. Žinoma, ne paskutinė rolė atiteko ir vokalistų Vince'ui Neilui. Pradžioje, kaip pokštas vertinta Mötley Crüe, netruko užkimšti kritikų gerklės, kai pasaulyje pardavė daugiau nei 45 milijonus albumų, iš kurių 25 milijonus nupirko amerikiečiai. Visos karjeros metu Mötley Crüe nesiliovė pykti su teisėsauga ir visi kolektyvai. Jo nariai nekartą yra sėdėję už grotų, kur atsidurdavo pagrindę dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir narkotikams. Dr. Feelgood yra penktasis Mötley Crüe albumas, išleistas 1989 rugsėjo 1 dieną. Tiek kritikai, tiek fanai vienbalsiai tvirtina, kad tai pats geriausias ir stipriausias grupės albumas, lengvai užkopęs į perkamiausio Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Beje, šio albumo dainos buvo įrašytos po to, kai visi Mötley Crüe nariai praėjo gydymą reabilitacinėse klinikose. Ironiška, tačiau jau titulinė albumo daina buvo apie tuos pačius narkotikus, nuo kurių muzikantai neseniai gydėsi. Nepaisant visko, šis įrašas, kurį produsavo garsusis Bobas Rokas, pasaulyje yra parduotas didesniu nei 7 milijonai tiražu.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi? Pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: Game.
1: Реклама. О, Dieve! Kardinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Mokslo metų pradžia po nerūpestingų vasaros atostogų daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos, pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengti suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: 2014-aisiais muzikos pasaulyje debiutinio albumo I Am an Iceland prisistatė Farason. Primirštusiems priminsiu, kad tai yra Škotijos alternatyvaus roko trijulė, užgimusi Kilmarnoko mieste. Debiutinį albumą jau paminėjau, belieka prisiminti ir debiutinį singlą, kurio pavadinimas I Like Not Knowing. Didžiausios sėkmės, kūrinys žinoma, susilaukė Škotijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
6: Get all the

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Į Kijevą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstybių pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Vakarą buvo lankęs Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Anot Baltųjų rūmų atstovo aptarimi prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Planai dėl tolesnių veiksmų esą bus paskelbti per artimiausias savaites. Vis tik bent kokio proveržio derybose dėl taikos beveik nesitikima. Be kita ko, agentūros Reuters Kremliui artimas šaltinis teigia, esą Putinas ir toliau ketina užimti daugiau Ukrainos teritorijos ir yra įsitikinęs, kad jam pavyks užgrobti likusią Donecko srities dalį iki metų pabaigos, nors to padaryti jis negali jau 5 metus. Tai buvo jau 8 Vitkofo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kijevą jie atvyksta pirmą kartą. Šiauliuose per naktį kelių būtų name kilusi gaisra, žuvo vyras, o 3 moterys patyrė sužalojimų, gaisro priežastis nustatinėjama. Tuo metu Kauno rajone vakarą iš Kauno į Vilnių vykęs keleivinis traukinys kliudė ir mirtinai sužalojo 16-metį. Pirminiais duomenimis vaikinas ėjo geležinkelio bėgiais ties Neveronių pervažą, nelaimės aplinkybės tyrė policija. Anykščių rajone Kurkliuose minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyks įvairios edukacijos ir koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Pasiruošimo artėjančiam LKL sezonui cikle Šiaulių krepšininkai namie vykusėme Algimanto Mikšio taurės finale turėjo pripažinti Rygos VF ekipos pranašumą 88-95 ir turnyrą užbaigė antroje vietoje. Trečią vietą iškovojo Kėdainių Nevėžis, o ketvirtį liko Tartu Ulikul krepšininkai. Savo ruožtu Utenos Juventus vakar nusileido Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipai 59-83, Jonavos Hypo Credit komanda 67-103 pralaimėjo Ventspilio ekipai. Šiandien Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose susitiks su Baku Sabah krepšininkais, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su vietos Zeli klubu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Rock FM.
7: Sveiki, radio bičiuliai ir naujos roko muzikos mėgėjai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Simas, sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau šviežiais roko rinkiniais. Visi trys mano šios dienos pasirinkimai pasirodė paskutinį vasaros penktadienį, rugpjūčio 28-ąją. Ir labai tikiuosi, kad jie praturtins jūsų grojarašius. Laidos pabaigoje naujas Beer Tooth diskas. Prieš tai sutiksime meksikiečių kompaniją The Warning, na, o startui parinkau amerikietišką kolektyvą Alabama Shakes ir jo albumą I Must Be Dreaming. Pabrėšiu, kad paskutinis toks džiugus momentas nutiko labai seniai, prieš 11 metų, o tai, ką mes gavome dabar, yra gražus blues roko, psichodelinio saulo ir muzikinių eksperimentų pavyzdys. Kaip jau supratote, tai tikrai nėra standartinė muzika, tas mums kiek įprastesnis rokas, kuris tikrai lengviau klausomas. Ir vis dėlto gražių momentų čia nemažai. O didžiausi komplimentai skrieja grupės vokalistai Brittany Howard. Pasiklausykime žavios, gal kiek ausiai neįprastos muzikos. Čia Alabama Shakes ir Another Life.

Primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Jungtinės Amerikos valstijas dabar keičiame į Meksiką ir čia sutinkame kompanijos The Warning rinkinį Everything's Falling. Smagu žinoti, kad šią kompaniją sudaro trys tikros seserys. O dar smagiau girdėti, kaip jos puikiai dera ne tik už uždarų namų durų, bet ir demonstruodama savo talentą įrašų studijose bei scenose. Šiame diske jos skamba taip, lyg būtų nusikračiusios tikro jaudulio ir nebesistengiančios kažkam įrodinėti. Per 13 metų jau daug nuveikta, kokybė ir talentas vietoje, tad belieka mėgautis visais 12 kūrinių. Teisingai pastebima, kad muzikarius sesis savo stiliaus laikosi labai tvirtai ir albumas Everything's Falling yra ne revoliucija, o greičiau lengva evoliucija. Susiraskit, išklausykit, gali būti, kad tai, ką išgirsit, jums tikrai patiks. Čia The Warning ir Kill or Be Killed.

Na ką, štai ir paskutinė laidos dalis. Žinoma, netuščiausiu dar vienu nauju disku. Beartooth ir Pure Ecstasy. Iš šiandien mano jau minėtų darbų šis savo skambesiu be abejonės yra stipriausias. Netgi rašoma didingas ir labai modernus įrašas. Liaupsės čia skrieja ir vokalistui Keilebui Šaumo ir jį supantiems kolegoms. O šis kietas 11 dainų rinkinys, kaip rašo svetainė Kerrang, neturės absoliučiai jokių problemų ieškodama savo auditorijos. Gal kažkam pritrūks čia muzikinio intensyvumo, gal kiti ras kitų priekaištų. Bet vertinant bendrai tai yra viskas, kurio Beartooth ir jos gerbėjai gali tikrai didžiuotis. Kol kas visiems tariu paprastą iki ir palikau jus su paskutinė laidos daina. Čia Beartooth ir For Me By Me.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: Savo hitą You Held the World in Your Arms kompanija Idlewild išleido 2002 metų balandžio 15 dieną. Tai buvo ne šiaip į pasaulį paleista daina, o tuomet trečio škotų albumą The Remote Part anonsavęs debiutinis singlas. Beje, šios dainos gimimą prižiūrėjo ilgus metus su garsia velso kompanija Manic Street Preachers dirbęs produceris Dave'as Erringer.
1: Daina

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1500 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis lieka Utenos rajone, kur šiuo metu sutelktos didžiausios specialistų pajėgos. Taip pat tebedirbama Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio rajone. Darbus vakar vėl apsunkino lietus ir sustiprėjęs vėjas, būta ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Į Kijevą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstijų pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Vakar buvo lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Vis tik apžvalgininkai bent kokio didesnio proveržio derybose dėl taikos beveik nesitiki. Tai buvo jau 8-as Vitkofo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kijevą jie atvyktų pirmą kartą. Daugėjant pranešimų apie galimų sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyvių keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako Vokietijoje su kolegomis padėti aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Anot jo suprantama, kad hibridinių atakų daugės, o jų organizatoriai ieškos naujų būdų išbandyti mūsų atsparumą. Latvijos vidaus reikalų ministerija neseniai taip pat paskelbė, kad regiono šalį sutarė steigti naują greito reagavimo grupę skirtą atremti augančios hibridinės grėsmes. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš 3 iraniečių tanklaivius, kaip atsakai raketas, kurias Irano pajėgos paleido į 2 Jungtinių valstijų patrulinius laivus Persijos įlankoje, netoli Chargo salos, kur tvarkoma didžioji dalis šalies naftos eksporto. Vilniuje Šventaragio slėnyje prie valdovų rūmų tradicinę šventę rengiantys medžiotojai kviečia į žvėrienos puotą. Šis renginys atviras visiems ir skirtas geriau susipažinti su Lietuvos medžioklės kultūra, tradicijomis bei amatais. Į Šventaragio slėnį visi kviečiami paragauti žvėrienos, pamatyti medžioklinius šunis, susipažinti su amatais, dalyvauti varžybose ir žaidimuose bei pasikalbėti apie gamtą. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis. Pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Rok!

0: Debiutinį savo albumą Chapman Square kompanija Lawson išleido prieš 10 metų. Jį reprezentavo 4 singlai, iš kurių paskutinis Learn to Love Again. Pastarojo pasiekimai Jungtinėje karalystėje gal ir nebuvo tokie stulbinantys, bet tai nesustabdė Lawson narių nuo vieno istorinio fakto. Daina tapo debiutiniu Jungtinėse Amerikos valstijose pristatytų Lawson darbu.
1: Daina su

0: Reklama. Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis – rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulių Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiandien Kijeve, vakar Maskvoje lankantis Jungtinių valstijų pasiuntiniams, abi kariaujančios pusės sutarė savaitgalį nerengti oro atakų priešininkių sostinėse. Tačiau Rusija toliau atakavo kitus Ukrainos regionus, o ukrainiečiai rusų objektus atokesnėse vietovėse. Pranešama, kad dega Rusijos Rezanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla, Rusijos dronai padarė žalos ir pražudė bent žmonės Kijevo srityje, atakuot ir Zaporižę, Chmelnickio sritis. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje prasidėjo balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jei taip nutiks, neteks prasmės ir pagrindinių Vokietijos partijų vadinamasis ugnesienės susitarimas, neįtė jokias koalicijas su kraštutinė dešinė, kad ji negalėtų tiesiogiai dalyvauti valdžioje. Alternatyva Vokietijai rinkėjams be kitako žada paspartinti migrantų deportacijas, naujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklos uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš tris iraniečių tanklaivius, kaip atsaka į raketas, kurias Irano pajėgos paleido į du Jungtinių valstijų karinius patrulinius laivus Persijos įlankoje. Paryžiuje vakar vakarą vykusiame mišrių kovos menų Fight Night turnyre lietuvis Modestas Bukauskas pusunkio svorio kategorijoje patiesė aikštelės šeimininką, favoritų laikytą prancūzą Manasi. Teisėjas antrajame raunde paskelbė techninį nokautą. Pasiruošimo artėjančiam LKL sezonui cikle Šiaulių krepšininkai namie vykusiame Algimanto Mikšio taurės finale turėjo pripažinti Rygos VF ekipos pranašumą 88-95 ir turnyrą užbaigė antroje vietoje. Trečią iškovojo Kėdainių Nevėžis, o ketvirti liko Tartu Ulikul krepšininkai. Savo ruožtu Utenos Juventus vakar patyrė antrą nesėkmę pasiruošimo cikle, nusileidė Tautvydo Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai 59-83, o Jonavos komanda 67-103 pralaimėjo Ventspilio ekipai. Šiandien Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose susitiks su Baku Sabak krepšininkais, o Klaipėdos Neptūnas Rygoje žais su vietos Zelį klubu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
3: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Tai nesikeičia ir dažniausiai veikia jau daug metų. Ką reikia daryti, kai nori sukurti tikrą hitą? Pasisamdyti žmonės, kurie moka rašyti hitus. Pretenders tą ir padarė. Amerikiečiai dainų autoriai Billy Steinbergas ir Thomas Kelly savo kūrybos gyvenimo aprašyme 93-aisiais jau galėjo įsirašyti tokius iki tol sukurtus hitus, kaip Madonna's Like a Virgin, Cyndi Lauper, True Colors ar net The Bangles' Eternal Flame. Vos per porą savaičių šis duetas kartu su Pretenders parašė beveik pusę grupės naujojo albumo. Vienas bendros ir sėkmingos kūrybos vaisių buvo daina pavadinimo Night in My Veins.
0: Daina su šauktuku.

0: Частина. Реклама. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaik, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledo mase nuslinkusi Lantangli-Rungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palydovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šaunai galvo, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Elektros šįryt vis dar neturėjo beveik 1500 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESA duomenimis sudėtingiausia padėtis lieka Utenos rajone, kur šiuo metu sutelktos didžiausios specialistų pajėgos. Taip pat tebedirbama Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio rajone. Darbus vakar vėl apsunkino lietus ir sustiprėjęs vėjas, būtų ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESA pradės mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Į Kyjivą šiandien turėtų atvykti Jungtinių valstybių pasiuntiniai Steivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris. Vakar buvo lankęsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Apie 3 valandas trukusio pokalbio detalės neskelbiamos. Anot Baltųjų rūmų atstovų aptariami prezidento Donaldo Trumpo siūlymai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Tai buvo jau 8 Vitkovo ir Kušnerio vizitas į Maskvą šio karo metu. Į Kyjivą jie atvyksta pirmą kartą. Daugiant pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako Vokietijoje su kolegomis padėti aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo suprantama, kad hibridinių atakų daugės, o jų organizatoriai ieškos naujų būdų išbandyti mūsų valstybių atsparumą. Latvijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad regiono šalys sutarė steigti naują greito reagavimo grupę, skirtą tremti augančias hibridines grėsmes. Vokietijos Saksonijos Anvalto žemėje prasidėjo balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučia daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Šie rinkėjams žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos ir koncertai. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
4: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: laiku.
1: Kartais dainos sėkmė yra tiesiog sunkiai paaiškinama. Konkretus pavyzdys – 30-metis Blind Melon kūrinys No Rain. Grupės nariai yra sakę, kad dainos populiarumas jiems patiems buvo visiškai netikėtas. Bet kadangi jau taip nutiko, No Rain, žinoma, buvo įtraukta į koncertų setlistą. Tiesa, net ir tuomet Blind Melon nariai visai kaip bandė jos vengti. Ir ne kartą daina yra pavadinę nekenčiamiausių grupės darbų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
4: It'll kill me.
3: Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
7: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Šiandien Kijeve, vakar Maskvoje lankantis Jungtinių valstijų pasiuntiniams, abi kariaujančios pusės sutarė savaitgalį nerengti oro atakų priešininkų sostinėse. Tačiau Rusija toliau atakavo kitus Ukrainos regionus, o ukrainiečiai rusų objektus atokesnėse vietovėse. Pranešama, kad dega Rusijos Rezanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla. Sprogimų būta ir rusų okupuodame Kryme. Rusijos dronai padarė žalos ir pražudė žmogų, kelius sužalojo per atakas Kijevo Zaporižios Chmelnickio srityse. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vakar amerikiečių pajėgos surengė atakas prieš tris iraniečių tanklaivius, kaip atsaka į raketas, kurias Irano pajėgos paleido į du Jungtinių valstijų karinius patrulinius laivus Persijos įlankoje. O šįryt Iranas pranešė perėmęs amerikiečių povandeninį droną Urmuzo sąsiauryje. Šiauliuose per praėjusią naktį kelių būtų name kilusi gaisra žuvo vyras, o trys moterys patyrė sužalojimų, dvi iš jų gydomos ligoninėje, trečia namuose. Gaisro priežastis tiriama. O Kauno rajone vakar vakarą iš Kauno į Vilnių vykęs keleivinis traukinys kliudė ir mirtinai sužalojo 16-metį. Pirminiais duomenimis vaikinas ėjo geležinkelio bėgiais ties Neveronių pervažą. Nelaimės aplinkybės tyrė policija. Vilniuje Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų tradicinę šventę surengė medžiotojai ir kviečia į žvėrienos puotą. Šis renginys atviras visiems ir skirtas geriau susipažinti su Lietuvos medžioklės kultūra, tradicijomis bei amatais. Šventė prasidėjo medžiotojų eiseną su vėliavomis, šunimis ir orkestru nuo Vilniaus rotušės iki katedros. O į Šventaragio slėnį visi kviečiami paragauti žvėrienos, pamatyti medžioklinius šunis, dalyvauti varžybose ir žaidimuose bei pasikalbėti apie gamtą. Marijampolėje planuojama statyti 25 milijonų eurų vertės sporto areną. Daugiafunkcijos kompleksas turėtų iškilti iki 2030 metų. Anot vietos valdžios miestų šiuo metu trūksta šiuolaikiškos, pakankamai didelės ir universalios uždaros erdvės, kurioje būtų galima ne tik sportuoti, bet ir organizuoti didesnius renginius. Planuojama, kad arena įsikurtų Vokiečių gatvėje. Vien krepšinio rungtynės čia esą galėtų stebėti be maž 2000 žiūrovų, salės futbolo rungtynės daugiau nei 1000 žmonių. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Man tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Tai, kas naujo, bičia?
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
4: Rekomenduoja Radio Centras.

0: užtrauktuku.
1: Geriausia 90-ųjų roko baladė? Labai gali būti, kad tai yra Bon Jovi Always. Ši daina buvo rašyta filmo Romeo is Bleeding garso takeliai. Bet peržiūrėjusi filmą, grupės vadyba nusprendė, kad arba daina per gera, arba kino produktas per prastas. Ir tokiu būdu minties atiduoti ją garso takelį buvo atsisakyta. Netektis kino pasauliui virto milžiniškų triumfų muzikai. O kas tas Romeo, kuris kraujuoja, šiandieną nebepasakys niekas.
0: Daina su šauktuku. Tačiau.

0: Reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Реклама.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1500 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Taip pat Zarasuose, Nykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Pakilus vėjų būtų ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusių elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Šiuo metu gauta per 4000 prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kijevą, tai jų pirmas vizitas Ukrainoje šio karo metu. Maskvoje šie taikos derybininkai vakar lankėsi jau 8 kartą. Apie ką 3 valandas kalbėtasi su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tikslių detalių neskelbiama. Prieš Kijevę numatytą susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kartojo, kad jo šalis visuomet pasirengusi judėti karo užbaigimo link. Kijeve ir Maskvoje šį savaitgalį lankantis jungtinių valstijų derybininkams Rusija ir Ukraina netakuoja sostinių, tačiau surinkę atakų kituose šalių regionuose. Rusai apšaudė Zaporižę, Kijevo, Charkivo, Chmelnickio ir kai kurias kitas sritis. Keli civiliai žuvo yra sužeistųjų, o po Ukrainos drono atakos kilo gaisras Rezanės naftos perdirbimo gamykloje, sprogimų būta ir Rusų okupuotame Kryme. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyksta balsavimas labai svarbiuose vietos rinkimuose, jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jie rinkėjams be kita ko žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos, koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta pirmą rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: šauktuku.
1: Dainos su šauktuku sąraše Tina Turner ir Addicted to Love. Reikia pasakyti, kad dainos originalas priklauso anglų atlikėjui Robertui Palmeriui. Tiesa, Tina dainą taip prisijaukino, taip gerai ją perdarė, kad daina tapo nuolatinė jos koncertų nare. Čia Rock FM eteryje kaip tik tokia koncertinė Tinos Turner Addicted to Love versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Mes šiandien.
1: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesniam mokymuisi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvarde nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metį skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coldrain. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Elektros šalyje vis dar neturi beveik 1,5 tūkstančio vartotojų, praėjus 2 savaitėms po audros ESO duomenimis sudėtingiausia padėtis Utenos rajone. Taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Pakilus vėjui būta ir naujų sutrikimų. Tuo tarpu jau nuo rytojaus ESO pradės mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusių elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Šiuo metu gauta per 4 000 prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 000 eurų. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kijevą, tai jų pirmas vizitas Ukrainoje šio karo metu. Maskvoje šie taikos derybininkai vakar lankėsi jau 8 kartą. Apie ką 3 valandas kalbėtasi su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tikslių detalių neskelbiama. Prieš Kijevę numatytą susitikimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kartojo, kad jo šalis visuomet pasirengusi judėti karo užbaigimo link. Kijeve ir Maskvoje šį savaitgalį lankantis jungtinių valstijų derybininkams Rusija ir Ukraina netakuoja sostinių, tačiau surinkė atakų kituose šalių regionuose. Rusai apšaudė Zaporižę, Kijevo, Charkivo, Chmelnickio ir kai kurias kitas rytis. Keli civiliai žuvo yra sužeistųjų, o po Ukrainos drono atakos kilo gaisras Rezanės naftos perdirbimo gamykloje, sprogimų būta ir rusų okupuotame Kryme. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyksta balsavimas labai svarbiose vietos rinkimuose, jie jau vadinami istoriniais, nes anot apklausų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo absoliučią daugumą balsų gali laimėti kraštutinė dešinioji partija Alternatyva Vokietijai. Jie rinkėjams be kita ko žada paspartinti migrantų deportacijas, atnaujinti moksleivių mainus su Rusija, mokyklose uždrausti vaivorykštės spalvų vėliavas. Anykščių rajone, Kurkliuose, minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams atvirame buvusios Kurklių sinagogos pastate atidaryta paroda, vyksta įvairios edukacijos, koncertas. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta 1 rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, daug kur numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus. Naktį ir rytą kai kur tvyros rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: šauktuku.
1: Dažniausiai grupės albumus pavadina vieno iš albumo kūrinių pavadinimo. Ir tik retais atvejais nutinka taip, kad albumo pavadinimui pakanka dainos eilutės. Ir net ne visos. Muse dainos Starlight teksto fragmentas tapo albumo Black Rolls and Relations pavadinimo. Albumas buvo super sėkmingas, o viena ryškiausių albumo dainų buvo ir yra Starlight.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Išsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
3: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Rock.

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnė auditorija jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmones dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Кату? Ніяко, потрупоті. Пац?
2: Нормалі. Крутим юдом.

0: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
1: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: Reklama. O Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaiki, pribaik, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Rock FM.

0: System of a Down buvo ir yra viena garsiausių metalo grupių. Įdomus faktas, visi grupės nariai yra armėnų kilmės amerikiečiai. Dar vienas įdomus faktas, nuo pat 2006 grupė net 14 metų oficialiai neišleido nei vienos naujos dainos. Tiesa, 4 metus buvo išsiskirstę, tačiau kitus 10 metų po sugrįžimo tiesiog kartu koncertavo. Paskutinė System of a Down daina prieš tokią ilgą muzikinę pertrauką buvo Lonely Day.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Šiandien 19.30 per LNK.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
9: Savaitės naujiena.
10: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinio Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock FM.

škotų atlikėjas Tomas Volkeris į save gerbėjų dėmesį atkreipė prieš 5 metus. Ir tai jis padarė išleisdamas nuostabų singlą Leave the Light On. Tiesa, šią sėkmę Tomas turėtų dalinti su kūrinio bendra autoriumi Steve'u Meku. Pastarasis labiausiai išgarsėjo pop darbai su Westlife, Clean Bandit bei Edu Sheeranu. Daina.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: Nes šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusiu savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Prieš 17 metų kompanija The Feeling išleido debiutinį albumą pavadinimu 12 Stops at Home. Kaip tik jame randame šios įkio dainą su šauktuku, pavadinta Love It When You Call. Jungtinėje karalystėje šis kūrinys pakilo iki 18 singlų čartų vietos, o vėliau dar syk sujudėjo. Daina pateko į komedijos Good Luck Jack garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
4: Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Kompanijai Editors jau daugiau nei 20 metų. Nepaisant tokios ilgos istorijos, ji vis dar vadinama labiausiai neįvertintų britų kolektyvų. Šią dainą, pavadinta All Sparks, randame debiutinėme grupės albume. Kūrinys, kaip ir kitos debiutinėme albume nutupusios dainos, savo skambesiu yra šiurkštus, kampuotas darbas, kurį ir smagu groti, ir dar smagiau klausytis. Tai dėl to drąsiai dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

0: Rock FM dainų su šauktuku sąrašas džiaugiasi dar viena daina. Ir šį kartą ji priklauso kompanijai iš Olandijos Kensington. Populiariausiai ji, žinoma, gimtoje žemėje ir kažkur netoli aplink. O vienas garsiausių josios darbų yra Done With It. Dainos mintis užfiksuota pavadinime. Pagrindiniam veikėjui nusibodo antra pusė. Nusibodo santykiai ir jis sako, viskas, man jau gana. Done With It.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coldrain. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Dauguma dainų su šauktuku mus pasiekia iš vakarų krypties. Bet dabar sukime tiesiai į šiaurę. O tiksliau į Suomiją. Šalį garsėjančią ne tik tuo, kad su hard roko kūriniu laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Nepalyginamai svarbesnė Suomijos roko istorijoje yra supergrupė HIM. Dabar jos jau nebėra. Bet mes vis dar galime gerėti šio kūrinio, kuriam jau ketvirtis amžiaus. Tai hitas Gone with the Sun.
1: Daina su šauktuku.
2: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: everything to break me down.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Grupė Chicago 1967 metais susikūrė Čikagos mieste Ilinojaus valstijoje. Pradžioje grupė grojo ambicingai ir politinių temų nevengiančią roko stiliaus muziką, tačiau su laiku pastebimai sušvelnino savo kūrybą. Kodėka išleido nemažai dideliais gitais tapusių baladžių, atnešusių milžinišką komercinę sėkmę. Rekordų knygos teigia, kad Čikago yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių. 70 dešimtmetyje singlų Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusi daugiau nei bet kuri kita grupė. Baby, what a big Surprise yra daina, kurią sukūrė Peteris Cetera. Šis kūrinys, kurio pagrindinė vokalo partija atliko pats autorius, atsidūrė 1977-aisiais įrašytame grupės albume Chicago 11. Šis albumas tapo paskutiniu, kurį Chicago įrašinėjo su grupės siela vadintų gitaristu Terry Cato. Šis muzikantas, didelis ginklų entuziastas, demonstruodamas kvailą triuką, netyčia nusišovė, nes galvojo, kad jo rankoje laikytas ginklas yra neužtaisytas. Baby, what a big surprise buvo pirmojo albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: The Grateful Dead yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1965 metais San Franciske. Šis kolektyvas nuo pat muzikavimo pradžios išsiskyrė tuo, kad savo kūryboje nevengė naudoti roko, folko, bliuzo, country, džiazo ir net gospelo muzikai būdingų elementų bei skambesio. The Grateful Dead greitai sukūrė labai ištikimų gerbėjų armiją, kuri dažnai keliaudavo paskui grupę nuo vieno miesto, kuriame turėjo vykti kolektyvo koncertai iki kito. Grupės gerbėjai save vadino Deadheads. Tracking yra The Grateful Full Dead daina pirmą kartą išleista 1970 metais išleistame albume American Beauty. 1997 šis kūrinys buvo įtrauktas į Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių vertybių sąrašą. Tracking sukūrė Grateful Dead nariai Jerry's Garcia, Bobas Vairas, Philas Lešas ir Robertas Hunteris. Išleidžiant singlą, dainos trukmė sutrumpėjo nuo 5 iki 3 minučių ir 1971 sausį pakilo į 64 vietą Amerikos hitų sąrašą. Russia.

0: klasikinio roko legendos.
1: Jesse Collins Youngas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, savo karjerą pradėjo 70-ame dešimtmetyje. Išleidęs du solo albumus, šis atlikėjas sukūrė grupę The Youngbloods. Su šiuo kolektyvu kontraktą pasirašė įrašų kompanija RCA, netrukus išleidusi debiutinį grupės albumą Youngblood. 1967 metais pasirodžiusiame albume buvo daina Get Together, kuri greitai užkariavo daugelio muzikos mylėtojų širdis. Nemažai prie Get Together sėkmės prisidėjo faktas, kad daina buvo naudota nacionalinio krikščionių ir žydų konsulo paslaugų pranešimuose. Šios dainos, dar žinomas Let's Get Together pavadinimo autoriumi, yra Chetas Powersas. Klasikinį hitą parašęs 1963 metais, bet Jesse Collins Youngo dainos versijas taip pat yra įrašę Jefferson Airplane, The Carpenters, Judy Collins, Kalifornijos regio grupė Big Mountain ir daugelis kitų.

FM. Check out my melody.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Susan K. Quattro, kur kas plačiau žinoma kaip Suzy Quattro, yra dainininkė, bosistė ir radio laidų vedėja, ne kartą jėgas išbandžiusi ir filmavimo aikštelėje. Detroite gimusi būsimoji roko žvaigždė augo internacionalinėje šeimoje, kurios galva buvo italų kilmės tėvas Artas Quattrocchio ir vengrė mama Helen Sanisley. Suzy augo su seserimis Patty, Nancy ir Arlene, merginos netgi buvo subūrusios savo grupę Pleasure Seekers and the Cradle. Su muzika yra susijęs ir jos brolis Michaelas. Suzy Quattro atrado producerį Mickey Moustas, kuris dirbo su daugeliu žinomų artistų, kurių gretose buvo The Animals, Jeff Beck, Lulu ir Donovan. Jis netrukus įkūrė savo įrašų kompaniją Rack Records, kuri išleido didelę komercinę sėkmę pelniusius Hot Chocolate, Mud ir kitų artistų bei grupių albumus. Vienas žinomiausių Suzy Quattro dainų yra 1978-aisiais Didžiosios Britanijos ir Australijos top 10 pasiekę singlas If You Can't Give Me Love. Šis kūrinys pristatė šeštąjį atlikėjos albumą If You Knew Suzy, kurio dainos buvo įrašinėjamos Vokietijos, Prancūzijos ir Kalifornijos įrašų studijose. Be superhitais tapusių dainų Stumbling In, The Race Is On ir If You Can't Give Me Love, albume atsirado vietos ne tik dainų autorių Nicky Chino ir Maiko Čepmano kūrybai. Kritikai išskyrė sėkmingas Tom Petty dainos Breakdown ir Kings lyderio Ray Davis'o kūrinio Tired of Waiting for You cover versijas.

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarėj, jeigu jau nutarėj. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovui nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Du hast mich.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Recycle yra dešimtasis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1990 metais. Tais pačiais metais trio toliau mėgavosi visai šlovės ir sėkmės teikiamais privalumais. Vienas tokių galimybė patekti į Holivudą. Tikriausiai niekas per daug nenustebo, kai ZZ Top vyrukus išvydo didžiulio populiarumo sulaukusioje kino juostoje Atgal į ateitį 3. Filme muzikantai atlieka dirbtinai pasendintą dainos Double Back versiją. Tame pačiame filme nuskamba ir originali Double Back versija. Albumą Recycle kritikai sutiko nepalankiai, tačiau muzikos gerbėjams tai buvo nesvarbu. Singlas Double Back sulaukė tokio gerbėjų dėmesio, kad lengvai užkopė į mainstream roko muziką grojančių radijo stočių Amerikoje topo pirmąją vietą. Beje, kaip ir kitas, tokios pat sėkmės sulaukė ZZ Top singlas iš albumo Recycle. Pirmoji albumo daina Concrete and Steel.